0: yojuma stia de kakabama ayirini
1: biosti yozu juma pa
0: ndo kojo biosti ni yikun kakabam mfayo juma sangabo alwa na abopum ari sangabo

iyo juma stia de kakabama ayirini biosti iyo juma pa ndo kojo biosti ni ikun kakabam mfayo juma sangabo alwa na abopum ari sangabo